0: bade tunundi an woda nye uwene ayi menu wawa.
1: Mero bisibu, woda ya wanten so bene mini yesan ya kosoro ungeri wena mo. Yesan na kisi mbira gya sabi ni nunka do nunka we. Sama woda ya menu wa yako de besen dianu nugiako. Besen sabi nu numbuando. Ya wene woda ya san yenyewa. Ya wene su woda ya keuko pasan yenye misa do puro. Kwa ye menkwa ndirasa na girune.
0: Mwene andari ye bade tunundi. Anwoda ye mwene ayi menu wawa.
2: Kose kozo giba bane sube gari inosia. Beba non kenruwa za Bank Mondial Gyandi.
3: C'était la pub sur Fraternité FM.
4: Le meilleur moment de votre journée.
5: L'émission de Dondo.